0: Και παθή που τον ουάσο.
1: Ιτσοϊτσοϊτσον.
0: Ιχουλό ματούρνο πλάτη μαούν. Σοβάν που λόγω δεν ήταν παθή αμνικό εστενιπούν. Βόντεν σαμπτυπούν καριάν. Σε τανιπούν κσουμωθεύει αγγρένι μνη.
2: Όπου ακούκο bakal dikatotake dusane putraku Anggraeni dening sang Prabu Lembu Aminu.
0: Mboten. Mboten tipatih Kuduna Warsa. Dawuh sampeyan dalem ingkang sinuwun sang Prabu Lembu Aminu dikaaken. Tipatih Kuduna Warsa wonten ing kedadosan menika awit saking keparingan dalem ingkang sinuwun kedah saged nyupe akan sekedik mboko sekedik setanipun kesumut Dewi Anggreni.
1: Jadi
0: sempat jenipun tahu sampian dalam ingkang sinu wonten ing pesona ngajeng Kipatih Kuduna Warsa ketah ih tumuli lajeng minta akan wajibanipun minongko pepatih wonten ing Jenggolo.
2: Jadi yen ngono dining sampian dalam sang Prabu Lembu Amilukur aku isih dikepar ngake hamerangkani jumeneng dalam ono yang Jenggolo mani
0: keparung dalam yang kansinu nilo mekaten Kipatih Kuduna Warsa.
2: Iya mengkumpuko sidik perkoro patini putraku Anggraeni bakal tak lari aki
0: iji
2: lan we muncu ono ngerso dalam sang Prabu Lembu Aminukur yen dawuh timbalan dalam sang Prabu bakal tak isto aki.
0: Oh inji rening sampun cekap atur kulo milo enggal-enggal kemawon kulo nyun pamit lan sedoyo pangandikanipun Kipatih Kuduna Warsa badhe kulo njukaken wonten ngerso sampeyan dalem ingkang sinuwun sang Prabu Lembu Aminukur.
2: Iya, Prabu.
0: Nyuwun pamit.
2: Sing hati-hati.